precis lyssnat in. I åren, eller kastad åren, är nu från taget förrörelsen. Och flyger ner den här åskassa och jorden då i mojsen. Alltså fra av halsen, tar emot av graven, är texten från all asko.

en gång upp till dag 6 maskin. Vilken min maskin är bara för dig. En samling i kran. Vad kommer en fram om man säger nej? Vad är det? Vilken min tourist? Om du inte vet vad säger nej?